Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Everything begins with consciousness.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: кохань немає.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на першому війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 0,48, 740, 70, 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 0,48, 740, 70, 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: Смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010. We were good.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.
1: Тону в очах бездонних твоїх, я знаю, напевно, не зможу без них.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї в Аркадії» – ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: Смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
6: 048-740-7010.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя, слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на Першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю на Першому міському, в етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. Ми живемо в епоху, де ефективність та оптимізація стали головними релігіями. Проте найцікавіше те, що ринкова логіка проникла туди, де її ніколи й не мало бути – у сферу наших почуттів. Сучасна людина дедалі частіше рахує свій емоційний ресурс, оцінює токсичність батьків та вимірює окупність часу, проведеного із друзями. Прагнення до психологічного комфорту перетворилося на жорсткий менеджмент стосунків. І от де межа між здоровим егоїзмом та споживацтвом у коханні? Чому безкорислива дружба стає дефіцитом? Про феномен емоційного так званого капіталізму та його пастки ми поговоримо сьогодні із нашою гостею. Я рада вітати у студії Тетяну Фількіну, психологиню, арт-терапевтку, членкиню Національної психологічної асоціації України. Вітаю вас, пані Тетяно.
2: Вітаю.
1: Дякую, друзі, що ви теж із нами сьогодні на Першому міському. Почнімо цю цікаву розмову, тому що іноді такий фільтр накладаєш на життя і дійсно бачиш, що ти все рахуєш, окрім грошей, окрім часу, який ми вважаємо найціннішим своїм ресурсом у житті, ті хвилини, години, дні, місяці, роки, які ми іноді вважаємо втраченими для себе, для певних своїх мрій чи бажань. Або говоримо часто про це на тлі повномасштабної війни, говоримо, що це втрачені роки, які ми не використали на свій потенціал, на свої якісь подорожі, ще на навчання якесь. Тобто все це ми рахуємо. Так? І от сьогодні бачу, що на тлі таких тенденцій в соцмережах з'являються популярні такі гайди у стилі «Як провести аудит оточення? Інвестуй час лише в ресурсних людей». Є такі поради. Емоційна шкала окупності стосунків. Прорахуйте, як це у вас працює. І от ми почали використовувати ці терміни з маркетингу, з економіки, там, де раніше говорили про любов, про терпіння чи про прощення. Чому так? Чому бізнес-сленг став нам зручнішим, безпечнішим за звичайну мову почуттів?
2: Вірогідно, що коли почали впроваджувати от той самий менеджмент, загалом він прийшов в пострадянські країни і просочувався в загальне життя, стало цікаво, як же згідно цього менеджменту можна керувати своїм життям, бо менеджмент – це і є керування. І люди почали застосовувати це в житті, окрім там, стосунків, в партнерстві, в дружбі, в просто взаємовідносинах, в сусідстві навіть. Керуватися оцими з інструментами маркетингу і менеджменту. Але дійсно така межа дуже тонка, тому що чому б не керувати, якщо воно керується з одного боку?
1: Ні, ну це непогано, так? Якщо так. Хтось думає, що це погано, ну чому б ні, якщо ти можеш щось контролювати або отримуєш хоча б ілюзію так, того контролю.
2: Але тут, знаєте, от знов повертаємось до моєї основної теми, до медіа-активності. Чим стрімкіше розвиваються медіа, інноваційні інструменти, тим стрімкіше нам подають успішний успіх, як щось головне, до чого

0: дякую, або радіти тому, що в мене вистачає сил сходити в гості до друзів або до батьків. І це те, чого не потрібно вкладати багато зусиль і багато грошей. Але через те, що ми все обраховуємо, ми про це забуваємо, що насправді успіх, він же вираховується не тільки грошима, він вираховується нашим станом. І ось тут, да, про емоції, ми повертаємось до емоцій, що емоції, емоційний капіталізм, він вимагає від нас лише позитиву.
1: Угу.
0: Але ж в нашому житті є не тільки позитив. В нашому житті є різні емоції. І коли ми про це забуваємо і даємо перевагу лише позитиву, тоді оцей іде перекос в одну сторону.
1: До речі, у мене для вас є декілька кейсів. Я ж, знаєте, ви готуєтеся до зустрічі зі мною, і я хочу для наших слухачів і глядачів теж такі зрозумілі приклади наводити. Так. І отут, от, знаєте, подумала, пошукала, поміркувала, що ми можемо обговорити. І реальні ситуації, не тільки якісь от такі терміни красиві, і реальні ситуації підготувала. І от в мене саме є на тлі от вашої розповіді про позитив і негатив от такий приклад. Уявімо таку ситуацію, що у друга чи подруги у нас із вами важкий період. І там розлучення, втрата роботи, якийсь там депресивний стан, який багато хто зараз переживає. І от він чи вона постійно скаржиться і потребує підтримки в цей період. І от людина, яка сповідує так званий емоційний капіталізм, вона каже: ти зливаєш на мене токсичність, ти забираєш в мене мій ресурс, я обираю себе і ставлю спілкування на паузу. Тобто бачимо, що ми відсікаємо друзів в цей момент, щойно вони стають таким чином нерентабельними і не приносять радості, так? І це неправильний, наскільки я розумію, прорахунок. Ну, чи точніше він може бути, якщо людина, в якої питають допомоги сама, не здатна її надати, то це одне. А коли ми просто в прорахунку кажемо, ой, що це за друг? Він потребує від мене якоїсь підтримки і радості не приносить. Так, відсікаємо, це не той друг, він мені на калькуляторі позитиву, плюсів не додає, він мені не потрібен. Тобто це така неправильна, наскільки я розумію, поведінка в побудові стосунків.
0: Ну, я не можу сказати про правильно чи неправильно. В кожних стосунках це буде по-різному, але точно можна задати питання, чи точно це було про дружбу? Угу. Чи все ж таки це було про якусь користь від цих стосунків? Але ж, можливо, ми не знаємо всіх вихідних даних, можливо, у людини дійсно немає власного ресурсу, і вона теж в якомусь важкому періоді, тому не може надати цієї підтримки. А можливо, для неї це і не було дружбою, а було використанням людини заради своїх якихось цілей. Тобто тут багато може бути складових. Загалом ми, психологи, не оцінюємо правильні або неправильні дії. Те, що кожна людина робить тут і зараз, вірогідніше, що інше вона не могла обрати в той момент. І через певний період, коли ми оглядаємося, дивимося, що ж там було, ми можемо зрозуміти, що мабуть, воно було оптимальним для того періоду.
1: Далі
0: буде щось інше.
1: Ми розуміємо, що ми можемо розкласти з вами на декілька там груп. Є здоровий захист кордонів, те, що ми кажемо. Так. Є там, ну, в принципі ж, психологія не відсікає елементарний егоїзм як такий, як лінію поведінки, як, ну, те, що коли людина максимально ставить всі свої, скажімо так, надбання і плюси поверх усього, навіть певних моральних таких от векторів, які прийняті навіть у суспільстві, яких дотримується більшість. Вона каже: ні, не буду я оце вкраду тут, тому що мені так буде зручніше, мені буде так, ну, тобто вона керується певними тільки своїми певними там плюсами, певними своїми надбаннями. І ми можемо сказати, я чесно вам скажу, я знаю таких людей, які прораховують, чи зручно їм спілкуватися. Тоді це не про дружбу, це скоріше, більше це про дійсно
0: споживання.
1: Так? І це ми говоримо, ну, треба тут тоді не називати це словом дружба. І тут тоді так, на калькуляторі плюсів і мінусів, і емоцій, які приносять ці відносини, ти розумієш, що ти рахуєш рахуєш плюси, значить, це для тебе просто якась корисна людина, знову ж таки, повертаємося до ділових якихось

0: стосунків, це корисна людина, ти витрачаєш на неї час або щоб отримати щось для себе, або не готовий, тому що не отримуєш, ти не витрачаєш. Тобто розуміємо, що отак от, але чесно треба тоді собі, мені здається, сказати, що так, я так роблю. Тому що так мені зараз, як ви кажете, як психологи кажуть, це єдиний для мене зараз вихід. Отак робити, приймати чесно і свої емоції, які ти відчуваєш, а не думати, що ти такий прям молодець, альтруїст, готовий на все. А потім раз і така ситуація йде в розріз з твоїми уявленнями про себе. А що саме, пані Тетяна, ми намагаємося контролювати, коли перетворюємо близьких людей на проєкти?
1: Хтось, мабуть, контролює свій внутрішній стан, а хтось контролює навпаки зовнішній вплив. Ми в дитинстві отримуємо певні сценарії поведінки. І йдемо з ними по життю. Але дуже часто так відбувається, що от в той підлітковий вік, коли ми мали б навчитися дорослим сценаріям поведінки, залишивши дитячі там десь, угу, в дитинстві, ми ним не навчилися. І тягнемо за собою в доросле життя дуже часто оці дитячі сценарії. І використовуємо їх там, де вони вже не мають місця, де вони б не мали б бути. Дуже часто буває так, що людина плутає ролі, угу, і використовує от людину, да, замість дружби використовує як батьків,
0: да,
1: переносить позицію батьківську.
0: Не тільки в дружбі, і в відносинах міжстатевих.
1: Так. І це про те, що просто людина не навчилась новим дорослим сценаріям поведінки. І тоді тут напряму робота з психологом, з психотерапевтом, побачити, усвідомити, що ці стратегії вже не дійсні в моєму дорослому житті. І знайти ті дорослі, які вже я готовий застосовувати по-дорослому в своєму житті, і йти з ними вже по житті, навчитися їх використовувати. Але це процес достатньо тривалий. Недаремно ж підлітковий вік, він триває достатньо довго, тому що саме там дитина і вчиться оцим новим сценаріям, що в дорослому житті поведінка має відрізнятися від того, як я себе поводив колись. І це дуже добре, що достатньо багато проєктів зараз є, які вчать підлітків і молодих людей і менеджменту, і фінансовій грамотності, і медіаграмотності, і проєктній діяльності. Це про те, що вони якраз вчаться в ділових іграх поводитись по-дорослому і потім це застосовувати в своєму житті. І не плутати, а де про дружбу, а де про діловий проєкт. І це дає змогу їм впевненіше заходити в доросле життя. До речі, термін «емоційний капіталізм» ввела ізраїльська соціологиня, і вони багато це досліджують, хоча, здавалось би, Ізраїль, да, настільки розвинутий загалом в суспільство таке балансу, можна назвати, порівняно зі всіма іншими суспільствами. І саме звідти пішов цей термін.
0: А чому почали досліджувати? Тому що б'ють на сполох, що це якось, знаєте, людство десь звернуло і пішло не туди? Чи є якісь побоювання щодо наслідків цього? І чи це певний такий пул проблем, з яким почали звертатися люди? І це як вже реакція на проблеми, коли людям допомагають вирішувати оці проблеми економізації стосунків?
1: Скоріш за все, да, що була певний там пул звернень схожих і почали досліджувати. Тому що соціальна психологія – це така якраз частина науки, яка йде за соціальними тенденціями. І вона досліджує не окрему людину, а вона більше досліджує от тенденції соціуму певного. І тут сказується не тільки соціум певної країни, а історичний розвиток і менталітет. і ті ж самі колективні травми, які були надбані. І наш український соціум, він дуже сильно відрізняється від соціуму Ізраїлю. І напряму переносити це теж неможливо. Ми маємо адаптувати, а як це працює в нашому, і досліджувати, да, і в нашому українському суспільстві. Тим паче зараз, під час війни, ми дуже сильно відрізняємось від всіх країн.
0: Так, я з вами погоджуся, і тим більше я погоджуся, ну, мабуть, щось ми в будь-якому разі проговорюємо сьогодні, в тому числі, власного досвіду. Я, до прикладу, на своєму досвіді можу сказати, що я дуже стаю, чим довше триває війна, тим я бережливішою стаю до свого, до своїх сил фізичних і до своїх якихось сил таких душевних, так? Я їх дуже бережу. І навіть мені здається, знаєте, це як ото бабуся колись під час Другої світової війни мило накопичували, я зараз накопичую. Мені ніби здається, що мені все вистачає, що є трошки надлишку. Я така, ні, не буду його витрачати. А що буде завтра? Може мені знадобиться вся ця сила для підтримки близьких, себе, друзів. Тобто не роздаю, не починаю будувати якісь нові стосунки. Не, прораховую, так? Скажімо, свою потенціальну оцю вигоду від того, що я от зберігаю цей ресурс. Нібито, ну, ми ж його і знайдемо знову, він знову відновиться, але розуміємо, що з кожним днем стресу, з кожним днем переживання різних нових перешкод до наших бажань, нових викликів суспільства, економіки і такого іншого, ти розумієш, що менше залишається тих джерел поповнення, і ти такий: це мій депозит, нікому не віддам, мої емоційна стабільність, я притримаю її. І розумію, що я прораховую, і, мабуть, людина, умовно, в Канаді зовсім по-іншому себе поводить, тому що в неї інші опції життя, так?
1: Так. Ми, дійсно, зараз всі живемо в такому енергозберігаючому, ресурсно-зберігаючому стані. Я, наприклад, якщо до накопичення, зараз дуже активно акумулюю тепло. І для мене нехай краще буде жарко, ніж холодно, бо я, знаєте, по думці, коли повертаюся в минулу зиму і згадую, наскільки було холодно, що навіть тіло все промерзало, то мені більше подобається, що зараз жара.
0: Стає менш спекотно, так, одразу.
1: Так, да. Я наче охолоджуєш, дійсно.
0: Одними думками, спогадами про ту зиму, так?
1: І тому, дійсно, ми живемо в такому стані хронічного стресу, і ресурси наші витрачаються значно швидше, ніж накопичуються. Так було завжди, і це саме з економіки, що ресурси витрачаються швидше, ніж накопичуються. Бо здобути їх, будь-які ресурси, емоційні ресурси, фінансові ресурси, людські ресурси, значно складніше, ніж їх всі розтратити. І тому ми дійсно зараз всі прораховуємо. А чи точно я хочу зараз іти на якийсь захід? Чи це мені потрібно, чи я краще посплю, поки нема тривог? Чи точно я хочу зайвий раз зустрічатися з кимось? Чи в мене завтра буде важкий робочий день, і там мені буде достатньо зустрічі і спілкування? Чи точно я хочу зайвий раз поїхати зараз в подорож? Хоча раніше для мене подорожі це було дуже...
0: Найкращий відпочинок, да. Так?
1: Але зараз я настільки багато мандрую в робочих процесах, що зайвий раз поїхати в подорож я вже зважую, наскільки це для мене ресурсно. А здобуття навіть квитків – це цілий квест, через який вже витрачається багато ресурсів. Тому ми дійсно починаємо вираховувати. І це трошки переноситься і на стосунки в тому числі, бо кожне спілкування з кимось, навіть з найблизькою людиною, вимагає від нас викладатися, емоційно, ресурсно витрачатися. І тому ми дійсно стаємо такими більш бережливішими в цьому плані. І знаєте, переносити так, ізраїльський досвід на наш, мабуть, все ж таки не варто цілком.
0: Але, в принципі, оці тенденції, вони дуже вірно, мені здається, підмічені і озвучені, і порівняні з економікою, тому що, знаєте, так само ми можемо ще згадати те, що наше суспільство, багато хто пережив радянський, пострадянський період, і там були інші вектори, там самопожертви, виснаження всіх ресурсів до останнього, або оці, знаєте, коли ми говорили про якісь будування і п'ятирічки, то ми могли десь понехтувати якістю заради швидкості. Ну, тобто, розуміємо, що ці є певні моменти, які залишилися в досвіді нації, в досвіді людей, що досі живуть на нашій землі. І це був інший, скажімо так, і інший напрям, так? І, самого суспільства. І тепер, коли прийшла обізнаність про своє ментальне здоров'я, про себе, про те, що є психологи, які допомагають розібратися, іноді комусь з того періоду здасться це дуже прагматичним. Але ще один момент дуже важливий, що це прорахування відносин і їхньої перспективи, і токсичності людей, про яке ми говорили, і емоційного внеску з усіх сторін в цих відносинах, воно також дозволяє, мені здається, уникнути людям те, чого вони теж зараз дуже бояться, і теж в нашій країні це механізм захисту від болю, від розчарування в епоху, коли така тотальна невідомість, що буде завтра, і зради певної якоїсь. І це теж, мені здається, ну, такий захисний механізм. Хоча тут знову можу такий приклад навести, коли про молодих людей ми кажемо, дорослі люди вже звикли сваритися з друзями, можуть посваритися з коханими людьми і потім аналізувати, чому так сталося, розбирати стосунки, щоб їх відремонтувати, де там що зламалося, чому ми не порозумілися, чому це викликало в нас такий запал емоцій. То молоді люди зараз що кажуть? Ці стосунки, вони однобокі, вони не дають мені емоційної, не закривають мої емоційні потреби. І після першої сварки я не хочу приймати участь в цьому проєкті, я виходжу з цих стосунків. Тобто швидко усуваються, але це теж інструмент навчання і досвіду, правда ж? Тут те, про що ви казали, в підлітковому віці, який кажуть, що скільки там мозок формується до 25 років остаточно, повинна людина навчитися базовим навичкам формування стосунків, так?
1: І ось тут тоді, якщо ми говоримо про емоційний капіталізм, необхідно згадати про емоційний інтелект. Бо у нас є не тільки розумовий інтелект, який виховує і розвиває школа, у нас існує ще емоційний інтелект. Uh-huh. І от все, про що ви сказали, про стосунки, про те, що емоційно мене це не задовільняє, це про те, наскільки емоційний інтелект у людей розвинутий. Якщо людина розуміє, що стосунки – це справа двох, то, відповідно, вона теж має вкладатися в ці стосунки, а не тільки брати з них. І тоді ми питаємо, а наскільки же ж емоційний інтелект в цій парі розвинутий? І в кого він вищий, а в кого нижчий? І тоді, якщо партнери на приблизно однаковому рівні розвитку емоційного інтелекту, вони будуть розумітися, і вони будуть сідати і розмовляти. Угу. А якщо один значно розвинутіший, а інший відстає, то тут буде знов про перекос, да, про відсутність балансу, і тоді хтось буде давати більше, хтось буде більше брати, потребляти, але при цьому все одно залишатися незадоволеним. Бо той, у кого емоційний інтелект вищий, він зазвичай буде просто уникати таких сварок. Бо розуміє, що там нема про що говорити, людина мене не розуміє. І це теж про перекос. І тоді ми повертаємось до того, що суспільство не може розцінювати будь-які стосунки однобоко. І вчити підлітків потрібно не тільки розуму, але і як цей розум застосовувати. І ось тут я зараз дуже часто, коли до мене приходять батьки підлітків, або приводять підлітків, або самі підлітки знаходять нашу волонтерську психологічну службу, наприклад, і до нас звертаються, я рекомендую в якості домашнього завдання перегляд мультфільму «Думками на вивіріт».
0: О, це мій улюблений.
1: Перша і друга частина – це просто, знаєте, інструкція по формуванню емоційного інтелекту. першій частині якраз висвітлені 5 базових почуттів, з якими ми народжуємось. Це такі влаштовані опції, з якими людина живе протягом життя.
0: Заводські налаштування, так.
1: А друга частина якраз показує оцей яскравий перехід дитини до підліткового віку, тобто страшний пубертат, яким всіх лякають, і вже додавання отих емоцій яскравих, які далі висвічують, а як людина вміє переживати ці почутті. І тоді про розвиток, як поступово змінюється у підлітка, це сприйняття себе, сприйняття оточення і сприйняття навіть своїх почуттів і емоцій. І потім ми багато про це проговорюємо з підлітками, і на прикладі оцього мультфільму ми і працюємо, і над розвитком емоційного інтелекту. Тому, хто ще не дивився, рекомендую передивитися.
0: І я теж.
1: А хто давно дивився, подивіться не як просто художній мультфільм, а як інструкцію до людських емоцій, до того, а що ж там висвітлено саме з точки зору емоційного інтелекту.
0: І про складності цих емоцій, так? Чому вони можуть бути такими, як ностальгія, одночасно і радісними, і одночасно такими сумними для нас, нібито полярні дві емоції, але вони поєднуються. Це приклад так само з мультфільма, там героїня головна згадувала свої дитячі певні перші спогади вже під час дорослішання і свого підліткового віку. До речі, от теж про дружбу, пані Тетяна, якщо ми згадали про дитинство, вона ж історично будується на, якщо ми говоримо про дитинство, на таких ірраціональних таких речах, це от спільне дитинство, проживання таких перших емоцій, досвіду, це якісь дурні пригоди, кудись кидатися там, що я не знаю, це безкорисливість, яка є, там ділитися бутербродом від бабусі. Ну, це такі речі, які, я не знаю, чи зараз воно так базово є в дітях, чи все ж таки теж вони вже там прораховують. Але згадуючи своє дитинство, і багато друзів, які з тобою пройшли оці моменти, вони дійсно, вони переплітаються на все життя. Тому що вас весь, ці багато ниточок так поєднує, а коли ми говоримо сьогодні про там сучасних людей, вже от нема того минулого спільного, і часто от люди, як ми вже говорили, товаришують з тим, хто тягне нас вгору, тому що він там більш здається розвиненим там емоційно чи філософськи, чи якось в нашій професії це корисна людина для кар'єри, я буду її наслідувати. А тим більше ми ж пройшли цю епоху, чи пройшли вже, до речі, оцих всіх менторів, оце заробіть перший мільйон, але я сам його не заробив ще. Тобто була така тренерів, лідерів, за якими, типу, всі повинні йти. І от люди в житті теж почали шукати отаких, знаєте, за кого зачепитися, за більш сильного, але це теж, мені здається, зовсім не така дружба, і вони не схожі, ці два напрями стосунків.
1: По-перше, знов проговорюю, що дуже багато що ми беремо в дитинстві. І приклад, оці сценарії батьківські, як приклад, дуже часто з нами тривалий час ідуть. І навіть тому, як дружити, ми вчимося в кого? В своїх батьків? Або там в близькому оточенні? Бо іншого прикладу ми не маємо. І лише коли дитина йде в школу, і там вже у неї інше оточення, вона починає по-іншому дивитися. І, можливо, змінювати якийсь сценарій. І тим паче, коли людина вже виходить, там, наприклад, з навчального закладу, йде в робочі стосунки, вона розуміє, що і дружба може бути і ще іншою, не такою, як дружили мої батьки. І, можливо, мені оці стосунки, коли в мене лише один друг, а не постійно відкриті двері зранку до вечора і ходять типу друзі, але при цьому у нас завжди пустий холодильник, бо ці друзі все з'їдають, мене не влаштовує. І тут ми можемо говорити про прорахунок, але тут ми можемо говорити і про те, а що конкретно мені, саме мені комфортно в цій дружбі. І якщо мені в той сценарій не комфортний, але більше подобається оцей сценарій, то чому я його не можу змінити? І дружба, вона перш за все базується на спільних цінностях. Якщо у нас є спільні цінності, Подивіться, навіть у дітей. Нам цікаво гратися в машинки, ми дружимо. Угу. Хтось ходить на танці, вони починають дружити. Хтось конструює щось і починає дружити. Людей об'єднують спільні цінності. І звісно, що коли ми зростаємо, наші цінності можуть мінятися, відповідно, і друзі у нас можуть мінятися. І це не про те, що друзі стали поганими, і не те про те, що я поганою стала людиною, угу. А про те, що, скоріш, наші цінності змінилися. І тому, звісно, та... Так, це буде про втрату. Це може бути ностальгія про ті приємні роки разом. Але зараз мені вже дійсно там нема що взяти з тої дружби. Ну, про що говорити, якщо, да, там, умовно, дуже умовно, але дуже часто це стає таким, знаєте, розривом. Дружили дівчата, була там якась спільна компанія, 3-5 дівчат, повиходили всі заміж, у одної там, там за якийсь період вже там троє дітей,
0: так.
1: Вона вся в домашньому цьому господарстві, в дітях, а в іншої кар'єра, угу. Відрядження, подорожі 2 рази на рік. Про що їм говорити?
0: Ну, до речі, я доповню ваш приклад дуже таким близьким для багатьох наших слухачів і глядачів. Це відносини на відстані, так? Коли ми почали, 22-й рік, люди роз'їхалися, в нас дуже багато було переживань, хто як переїхав, де як влаштувався, як ми тут живемо. І коли ми почали жити, вже 5-й рік іде повномасштабна війна, але ми розуміємо, що ті люди, вони живуть іншими реаліями, іншими, вони переймаються проблемами, вони інші переживають реалії, де вони б не опинилися. Ніхто не каже, що вони про це мріяли, може хтось мріяв, може ні, але коли ми у нас немає тих точок, так, з'єднання. Ти ніби хочеш поговорити з друзями, а ніби і живемо ми різними реаліями, бідкатися там про те, скільки атак було в Одесі, ну нібито там поговорили про це, вони спитали, ти спитав, і оцього спільного проживання, близького, його нема. Друзі ніби ті самі, але вже інші напрями життя і розвитку. До речі, те, що ми проживаємо війну, те, що в нас немає такого вільного для дітей, в тому числі там перебування, десь там гуляння і школа часто онлайн, це не може вплинути в подальшому на те, що наші діти будуть подорослішавши вже якимось, знаєте, такими емоційними каліками, вибачте за таке формулювання, що вони не зможуть будувати якісь довготривалі стосунки. Вони не проживали, як я там згадала, хтось в дитинстві в компанії, у когось є у дворі діти, а в когось нема однолітків з ким товаришувати. Хтось в школі от колись збудував стосунки, там хтось знайшов собі пару на все життя в шлюбі навіть у шкільні роки. Там друзів на все життя, а наші діти сидять вдома перед ноутбуком, напівроздягнені, з чашкою чаю і слухають вчителя. Тобто це може вплинути на те, як в них будуть формуватися в подальшому стосунки, їхній погляд на емоції, на те, як підходити до формування цих стосунків.
1: Звісно, може. Все, що ми проживаємо, якимось чином на нас впливає. Але тут знов, по-перше, одним з таких ключових чинників буде темперамент людини. Це та базова настройка, з якою людина народжується. Да? Та як нервова система вміє проживати ті самі емоції.
0: Угу.
1: І комусь достатньо одного друга, а комусь потрібно 10. І це буде по-різному.
0: І той, кому... соціальний метелик такий, так? Теж така фраза є.
1: Можливо.
0: Людина, яка хоче багато уваги приділяти
1: і
0: отримувати.
1: А йому потрібно в силу того, що в нього такий певний темперамент. Знову ж, сценарій батьківський. І тут більше буде впливати навіть не те, наскільки дитина замкнена, а те, як батьки це переживають.
0: Угу.
1: Чи вони тривожаться з цього приводу, чи їм, ну, достатньо комфортно від того, окей, в тебе є друг, давай дружи з ним. Ти хочеш ще, давай будемо шукати можливості, де знайти ще друзів. Давай сходимо на якийсь гурток, давай сходимо на якийсь заход для підлітків. Вони все одно проводяться. З точки зору вже дотримання безпеки, але проводяться. Тим паче, якщо говорити про таке велике місце, як Одеса, де багато різних подій проводиться. Звісно, що В сільській місцевості там ж це по-іншому, і там діти гуртуються по-іншому. Тому сказати, що діти повністю ізольовані, я не можу. Я, знаєте, щовечора гуляю з собакою перед сном, і зараз жарко, вечір, виходиш вже достатньо сутінки, і в сусідньому будинку я була здивована, наскільки в сусідньому дворі багато дітей, від самого маличку до підлітків. І вони всі бігають, щось граються, прям, знаєте, от так гучно. І така от кількість, ну, я так приблизно подивилася, мені здалося, що там десь від 20 до 30 дітей Ого. Одночасно бігали в одному дворі, і ті, що поменше, вони на зовсім маленькому дитячому майданчику, там горочка, качелі, гойдалки, а ті, що постарше, вони там змагання на самокатах влаштували. Тобто, я така, я не пам'ятаю до 22-го в нашому дворі
0: дітей,
1: таку та. Кількість дітей. А тут, да, п'ятий рік повномасштабки, такі тривожні дні, вечори, і стільки дітей одночасно бігають. І я розумію, що все життя, воно все одно продовжується. І все залежить від того, як ми, дорослі, стійко переносимо ці тяготи. І як відчуваються діти – чи не відчувають, бо діти, в принципі, спираються на нас, на дорослих.
0: Шкода, звісно, що наші діти, знаєте, будуть мати такі спільні спогади або спільні емоції, переживання, перебування в бомбосховищі так. Під час, до прикладу, шкільних уроків. Вони ж спускаються, перериваються навчання. Але це теж, знаєте, будь-який емоційний зв'язок, як так. Ми зрозуміли, важливий. Ми не обираємо, ну, принаймні в нашій ситуації, які ці зв'язки будуть. От, якщо є такі умови, і ми їх проживаємо, то але все одно воно буде. Ще таке цікаве питання про формування стосунків. Ми говоримо про довготривалі, так? Знову ж таки, повертаємося до емоційного

0: і перетворюють пошук пари так на класичний маркетплейс. Там ми гортаємо людей як каталог одягу, оцінюючи їх за певним чек-листом. Це можуть бути зріст, дохід, захоплення, якими люди захоплюються. Це пропрацьованість із психологом, може стояти там певні такі, знаєте, налаштування базові. І якщо там в людей на першому побаченні не вдається побудувати якийсь перший контакт, вони відправляють ту людину в бан, ринок великий, ще когось пошукаю. Ну, тобто, бачимо оцю пряму таку пряме співставлення з покупкою сукні, до прикладу, чи якихось там певних сандалів. От такий нескінчений вибір і ставлення до партнеру як до товару в першу чергу. Чи не руйнує він здатність будувати стосунки, на вашу думку?
1: Навпаки. Я вважаю, але це тільки моя думка, да, в даному випадку, що чим ретельніше ми проведемо цей перший аналіз і відбір, тим менше ресурсів ми витратимо потім на налаштування і співдію. Тому що нам не доведеться ходити кожного дня на різні побачення і дізнавати щось про людину. Ми не можемо вибудувати стосунки, рівні стосунки з людьми, які нам не є рівні. Ну, вибачте, але так не буває. Якщо людина закінчила 3 класи середньої школи, а я закінчила 3 вузи, ну, навряд чи нам буде про що говорити.
0: Ну, так.
1: І тут навряд чи буде йти про, знову ж, про щиру дружбу. Тут, скоріш, буде знов йти про якусь взаємокорість один від одного.
0: Або захоплення, так?
1: Або захоплення, перше якесь, можливо, захоплення. Да, я не виключаю, що людина може бути дуже талановитою, їй просто не пощастило народитися в тих умовах, де вона могла б цей талант розвинути свій. І зустрічаючи таку людину і даючи їй певний такий кредит довіри, і стаючи її ментором, ми можемо допомогти їй зрости. Таке теж буває. І тоді тут менторство, да, заключається в тому, щоб допомогти людині проявити свій талант.
0: Так.
1: І тоді, знову ж, можливо, це не про таку прям пряму дружбу, але це тоді буде про корисну дружбу один для одного. І є вирогідність, що тоді, коли обидва підуть в зростання, їх стосунки розійдуться. Бо потім ментору, можливо, стане нецікаво, що йому вже нема кого підтримувати, і він буде шукати іншу, да, людину. Тобто ми все одно в усіх стосунках завжди підсвідомо закладаємо певні для себе зацікавленість,
0: такі, так? Угу.
1: Інтерес, цінності, те, що ми можемо винести з цих стосунків. Будь-то дружні стосунки, будь-то партнерські бізнес-стосунки, будь-то партнерські сімейні стосунки. Угу. Да? Ми завжди закладаємо якусь певну мету, з якою ми в ці стосунки вступаємо.
0: Корисно для себе. Це не егоїзм, це нормально, це так? Просто так, це таке життя, і це нормальний взагалі такий базовий рівень наш емоціональний, так, для того, щоб ми це свідомо робимо чи підсвідомо, але все-таки, як ви казали, пані Тетяно, проживаючи там якісь дитячі сценарії, чи скомпенсуємо собі там десь там недолюблені, любов, чи таке інше, чи не було в нас друзів, ми шукаємо багато друзів, щоб нас було. Тобто десь від чого ми потерпали, ми це компенсуємо, різні бувають наші скажімо так, бенефіти, від чого ми вступаємо туди, але все одно свідомо чи підсвідомо ми шукаємо для себе. Це не користь у вигляді матеріального, це якийсь для душі певна частинка, яку ми хочемо цього пазлика знайти для себе повноцінного.
1: І коли ми переглядаємо анкети в Тіндері, ми робимо це свідомо. І от тут про свідомість, про дорослу позицію, про те, кого я хочу бачити поруч з собою. І да, можливо, це трошки зменшує тої щирості, але при цьому це і зменшує ризики, що я зустріну не ту людину і витрачу свої ресурси, як мінімум часові, да, на не ту людину.
0: Ми не в 19 сторіччі, тут шлюби укладаються не батьками і не за контрактом, то можемо собі обрати, ну, і бути прагматичними в цьому питанні. До речі,

0: речі, ще таке питання, не бачила поширеності ще серед українців, але, може, там більш молоді покоління це використовують, але точно знаю, що в світі поширена зараз така практика, коли розривають стосунки певними повідомленнями, навіть якісь шаблони цих повідомлень, вони існують в інтернеті. Тобто замість якоїсь важкої розмови люди обирають скопіювати текст. Там, дякую за цей досвід, там, але наші дороги розходяться, я закриваю там ці стосунки, ну це так умовно. І ну, такі, знаєте, схоже на офіційні листи про звільнення або про розірвання певних контрактів. Це від того, що людям важко витримувати чужі біль, сльози, якісь образи, емоції. Чому ці корпоративні скрипти взагалі з'явилися як феномен в суспільстві?
1: Да, це про, знову ж, про рівень емоційного інтелекту. І дуже часто якраз не про те, що я не можу витримувати емоції інших, а перш за все я не вмію і не можу витримувати свої емоції. І коли я зустрінусь напряму і скажу це людині прямо в очі, мені буде болючіше, набагато болючіше, ніж я це просто напишу і не буду бачити реакції іншого. Це про те, що людина не розвиває свій емоційний інтелект. І тому я дуже вважаю, що дуже важливо у підлітків розвивати саме емоційний інтелект. І щоб вони виходили в доросле життя, розуміючи, перш за все, свої емоції, свої потреби, в тому числі емоційні потреби, свої потреби в дружбі, в коханні, в стосунках, наскільки мені їх потрібно, скільки я готовий вкладатися в ці стосунки. І це не про капіталізм, це про розуміння себе. Це, скоріш, про самодостатність. Я б говорила про самодостатність. Бо доросла самодостатня людина, вона не буде дійсно витрачати свій ресурс, якщо вона розуміє, що його недостатньо. І да, зі сторони може так по, да, це виглядати, наче ну, він якийсь такий замкнений. Так, я можу бути замкненою так само. Якщо я там 3 тижні поспіль працювала без вихідних.
0: На віддачу, так.
1: То я розумію, що мені потрібно відпочити для того, щоб знов бути в ресурсі і допомагати інших. Бо моя професія вимагає, перш за все, подбати спочатку про себе, а потім про інших. Не даремно ми кажемо про той маску безпеки, да? Що спочатку ми її надягаємо на себе, а далі ми турбуємось про оточуючих. Бо якщо я її не надягну на себе, то для оточуючих стане на одну людину, яка отягощає їх життя більше, ніж могло би бути. Бо комусь доведеться про мене дбати.
0: До речі, так може і зруйнуватися будь-яка дружба або стосунки, якщо ви будете змушувати себе без сили, без ресурсу йти на ці на ці зустрічі, на ці якісь свята. І от може бути інший бік. Скажуть не те, що вона замкнута, а скажуть, ну якось змінилася Тетяна, щось вона якась раніше була весела, контактна, а тепер оце сидить їжачком, гиркає на всіх. Ну тобто, а що там сталося? Хто наступив на ногу Тетяну вам по дорозі на наше свято? Ну, тобто, люди все ж одно очікують там певного вашого комфортного стану. Якщо ви в некомфортному підете і покажете свій інший бік, це непогано, але не треба себе змушувати. Це такі добровільні речі. Відносини – це завжди про згоду всіх сторін в будь-якому пункті, про який ми говоримо з пані Тетяною.
1: І тут треба згадати ще один термін, ще одне поняття – емоційне вигорання. Це саме той приклад, про який, да, от яскравий приклад. Якщо я виклалась емоційно до того, то йду на вечірку, то в мене вже не буде радості, скоріш за все. Я буду відчувати втому, я буду вигорівшою. І, відповідно, це буде проявлятися в моїй поведінці, в моїх відносинах до оточуючих. І чи потрібно це робити, коли я в стані вигорання? Чи треба все ж таки заздалегідь подбати про те, щоб не вигорати? І отут, знову ж, якщо у людини емоційний інтелект розвинутий, і вона розуміється на своїх емоціях, перш за все, то вона вчасно робить паузи, вчасно відпочиває, вчасно каже, ні, сьогодні я не здатна приділити тобі увагу. Я сьогодні відпочину, а от завтра я готова буду до стосунків з тобою, до зустрічі з тобою, до кави з тобою. А сьогодні, ну вибач, ніяк. Я настільки втомлена, що ти це відчуєш при нашій зустрічі.
0: І навіть не боятися це сказати вголос, так? Це як, знаєте, мій чоловік мене питає іноді, чому я така сумна, а я іноді дозволяю собі, знаєте, постраждати з усього того, що відбувається. Ну, тобто я завжди оптиміст, в мене завжди є там цілі, завжди є ресурси, завжди є все. Але іноді буває день, коли от не те, щоб їх нема, а я дозволяю собі, от, знаєте, постраждати, відчути себе от такою жертвою обставин, на які я не можу вплинути. Мені хочеться сумно посидіти і себе пожаліти. І я кажу, ні-ні, все нормально, мені треба, дай мені себе пожалі, я хочу сьогодні цим займатися. Треба дати собі цей час, я посиджу, пожалію, а потім скажу, та ні, ну що таке, насправді ти ж знаєш, що на це ти не впливаєш. Тобто ми повертаємо фокус уваги на інші проблеми. І ти перебудовуєшся. Але ці дві години страждань, вони мені потрібні в певний момент. Не треба мене заспокоювати, жаліти в цей момент. Ні, я сама цим займаюся, і це таке переживання. Чи як сказала одна моя гостя, коли я сказала, ну не ходять же люди зараз на кіно про війну, тому що плакати хочеться. Вона каже, а чого ви не плачете? Кажу, ну не хочу, тому що в мене багато сумного. Каже, так ви ж задавлюєте цю емоцію, вам хочеться плакати? І ви не плачете, так поплачте. Сядьте і поплачте. От іноді такий потрібен період сісти, пожалітися, поплакатися, відпочити. Різні бувають емоції, але треба, по-перше, правильно пані Тетяна каже, емоційний інтелект розвивати в собі, щоб зрозуміти цю емоцію, що вам зараз потрібно. І отут же, завершуючи нашу роботу, в мене останнє таке питання, роботу, прямо, я роботою назвала нашу розмову. Завершуючи розмову, хочу спитати, чи треба робити якісь кроки по цій детоксикації від емоційного капіталізму, тобто щось робити, щоб його уникати і бачити в людях не бізнес-кейси якісь, не ресурси для досягнення мети, а бачити в людях людей, чи це нормальна практика, яку просто треба тримати в межах розумного?
1: І тут будуть от стандартні правила першої психологічної самодопомоги. Перш за все, якщо у вас закипають емоції, знайдіть місце, де ви можете їх тут і зараз вивільнити безпечно для оточуючих.
0: Угу.
1: Якщо такої змоги немає, допоможіть собі їх якимось чином пригальмувати. І тут можуть бути допоміжними техніки дихання, водичка,
0: так,
1: випити води, вийти на свіже повітря подихати. Тобто, або переключитися на якесь інше питання, яке не стосується того, що викликає у вас емоції. Наприклад, якщо ви читали новини, просто відкласти їх. І тут діє, дуже класно діє правило 48 годин, тобто, і воно діє на будь-що, на спонтанну покупку, на спонтанну захопленість людиною, на спонтанні емоції, да, дати собі прожити оці дві доби і подивитися назад. У мене все ще ті самі емоції викликає це питання, ця людина, чи ці новини, чи в мене змінилось за цей період щось. Медіо інформаційна гігієна, тобто давати собі певний час, коли я читаю новини, і час, коли я від них відпочиваю. Час, коли я дізнаюсь про щось, і час, коли я можу нічого не робити, а, наприклад, просто лежати і дивитись потолок, або почитати книжку, або вийти з собакою, да? Просто залишивши телефон вдома. І це про те, що ми от, да, даємо собі змогу емоціям вгальмуватися. І знову ж, розвивати свій емоційний інтелект поступово, з свідомим ставленням, що якщо я не подбаю про себе, то завтра це буде впливати не тільки на мене, але й на кожного, хто поруч зі мною.
0: І працювати з психологом, так?
1: Якщо є
0: така можливість звернутися, ще раз повторимося, з пані Тетяною весь час під час наших зустрічей ми говоримо про те, що є багато волонтерських організацій, безоплатних курсів, є багато практикуючих психологів, до яких можна звернутися, і якщо є у вас така потреба, якщо, ну, взагалі, як кажуть психологи, у всіх є така потреба, якщо є така можливість, обов'язково скористатися нею і не нехтувати. Дякую вам пані Тетяна. Нагадаю, Тетяна Фількіна, психологиня, арт-терапевтка, членкиня Національної психологічної асоціації України, була сьогодні із нами у студії. І от після сьогоднішньої розмови стає очевидно, що намагаючись захистити себе від болю, чи якісь шукаючи інвестиції в свої стосунки за допомогою бізнес-інструментів, ми часто закриваємо двері для справжнього тепла, і от той самий емоційний капіталізм ніби обіцяє нам безпеку та певний контроль, але натомість може принести самотність. Можливо, варто дозволити собі і іншим бути іноді неефективними, неідеальними, але справжніми. З пані Тетяною ми сьогодні шукали інсайти, де гарно спрацьовує емоційний капіталізм, а де не дуже. Дякуємо, що слухали та дивилися нас. І з вами був проєкт «Код доступу». І я, Тетяна Косенко, побачимося зовсім скоро.
2: Код доступа 102.7 FM на першому міському радіо.
3: Реклама на першому міському.
4: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
5: Аквапарк «Гаваї в Аркадії» – ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.